Odenad, hina mama na mada hirave, himina ti papuaka. Papuaka se adre koni te hana anang. Ratri nishashare ameka, andavata atule, idikata kvetunat sadde heno. Oba adre nam, hitahari manishalai. Usmagana saddet, adravantio adre ngahangin ne nisai. Mantaranga.